Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu u 21 sat protiv Katara igra posljednji susret grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi su nakon remija sa Kanadom u Torontu 1-1 otvaranju mundijala poraženi od Švicarske sa 4-1, dok će u svom narednom meču tražiti plasman u narednu rundu takmičenja. Brojne su kalkulacije, ali pobjedom nad Katarom, koji također nakon dva odigrana kola ima jedan bod,